0: कार्यक्रमका बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39। हौस् त, कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह।
1: आछि नेनादी कुदु निछ्या आत्मिकी ज्याजो स्पार्क माइ फेथ जुगु विश्वास के चमक हयाबिउ। लासा छिबु जीवने थौ चिन्ता जागु जुइफु। जयमसी जो जलपाजी अमृता महर्जन कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ यु जीवनिया छेन श्रृंखला भाग एक के छिपी सकसित सुब्या। जुया चङ्गु यक्कु खयाना छिबु नुग अल्मले जुया चङ्गु दु जीवन या त ठाकुका चङ्गु खतेस छिस भोगेना चङ्गु यक्कु समस्या समाधान याए त मागु लिस काय त संघर्ष याना चङ्गु दु छिकपिन्स थोक थुइका क्या म दुला जी थौ छिकपिन त छगु यीशु ख्रिस्ट के विश्वास याना चोपी सकसिगु लागि छगु अजु जागु उदाहरणियो बारे ढाट जुया सुनुगुदु उकी या त शान्ति धाई रोमी न्यागु अध्यायु छगु पदे धया तगुदु थुकी थ झिगु विश्वास झित धर्मी धरे याना बी ढुङ्कुली जी प्रभु यीशु ख्रिस्ट पाखे परमेश्वर लिसे झिपी मिले जुई दत शान्ति धैगु जी प्रभु यीशु ख्रिस्ट ब्यादिगु उपहार ख जीस थो कमे या त छुन ज्या मैना जीस थो परमेश्वर या मतिना जक्क प्राप्त याए फैगु ख जीगु जम खम पिनि चङ्गु त धङ्गु समस्या सहयाना वो सान थुगु शान्ति झी त दुने दुने शान्ति जुया चुने बी युहन्ना झिन्खुगु अध्यायु सुइसङ्गु पदे ढ्याटौडु झिमगु पाखे छिम त शान्ति देमा धका जी थथे दया चुनगु ख थो संसारे छिमत दुख जुई ए नसा साहस्या जी संसार या त त्याके धुन जी गुब्ले गुब्ले तस्क चिन्ताजनक जुईगु संसारे माना चुना बिसल याईगु ख जीगु चाही क दया चुने थुकी जीगु जीवन काले न तना उनि मुखु तर धाथे त धङ्गु ख छु धासा जीगु जम खम थथागु ख जुया चुने इले न जिगु नुगले शान्ति तेगु क्षमता परमेश्वर ब्यादिगु दु झिके शान्ति दैगु कारण यीशु ख्रिस्त ख वेकया पाखे झिस सामना याना सुनुगु जीवन या फुक्क परिस्थिति या त त्याके फै फिलिपी यु पुस्तक पेङ्गु अध्यायु खु पदे ध्याटगु दु छु खन पिर्का मते छिम्त मागु ख प्रार्थना याना सुभाविया परमेश्वर या त बिन्तिया पिनिया खित कुतिला चुङ्गु महसुस जुइबलेन छि याए फैगु दक्ले त दङ्गु ख धैगु प्रार्थना हे ख छिगु दक्को चिन्ता वो ग्यागु ख परमेश्वर या त बिउ अले छि फेमाला चुङ्गु अवस्था या त सामना याए त वेक या त अनुमति ब्या दिस सुब्या बिया प्रार्थना याना दिस छि सुब्या बिया चुङ्गु दु धासा छि छु कि परमेश्वर छि नाप दु अले छिगु नीति लुना सुन अले वयागु शक्ति छि फेमाला चुङ्गु समस्या या त ताके फै फिलिपी पेङ्गु अध्यायु नेगु पदे ढाटगु दु सुयागु ज्ञान बुद्धि थुइके मफुगु परमेश्वर यागु शान्ति छिमुगु नुग वो मन या त ख्रिस्ट पाखे बचे याना तै झिपे ख्रिस्ट यापी ख झिपे वेक यापी ख अले वेक झिगु ख अले झिस यसुलिसी लामिले याबले छुन पार या फैमुखु समस्या दैमुखु झिस फया चुनुगु अवस्था या त गठियाना पार यागु धगा झिगु मानवीय मन थुइके फैमुखु व प्याछे हेख छादासा परमेश्वर या बुद्धि व ज्ञान झिगु दिमाग थुइके फैगु स्वया यक्कुए तध झिगु समस्या गठियाना समाधान जुइ धका सिका जिगु शान्ति वैम हो एसा थोसिका वै कि परमेश्वर झी त मतिना याई अले झिस यीशु ख्रिस्टिया माध्यम फेमागु समस्या या त पार याए फै समस्या या त छिगु लपुई वै बले दक्कले त धङ्गु ख धैगु छि।